0: Чуваймо ритми.
1: Стрій FM.
2: Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спогади.

0: 3FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь.

Тіний в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Стрий FM.

Сумна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така не сумна, не сумна, таємнича, наче океан.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей ранок, цей вівторок, 4 серпня, разом на Стрий FM. І це передача «Ранок на Стрий FM». З тобою я, Христина Сонце, і прокидаємося.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди на сьогодні, сьогодні ще тепліше, ніж було вчора. Найвища температура в день це буде плюс 34. Показує, що сьогодні повністю сонячна погода, триматиметься весь день. Ніяких хмарностей, ніяких дощів. А ще синоптики на сьогодні прогнозують в горах на Сколівщині 31 градус тепла і також сонячна погода цілий день. 7:01 у Стрию, доброго ранку. А ти знаєш, що сьогодні вівторок, уперше 4 серпня, і це найграйливіший день у цілому році. Чому так? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
0: Ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Буде вау!

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.13, історія, доброго ранку, ти на Стрий ФМ, і ти знаєш, що сьогодні вівторок, 4 серпня, можливо, найграйливіший день у цілому році. Справа в тому, що сьогодні кажуть, що саме 4 серпня офіційним днем народження легендарного ігристого. Легенда каже, що саме цього дня французький чернець вигукнув свою знамениту фразу, яка звучить як «Я п'ю зорі». Ну і хоч сьогодні у нас робочий день, хтось за кермом, грайливий настрій ніхто не скасовував. І цікавий науковий факт, що бульбашки, які піднімають настрій в будь-якому напої, завжди працюють просто, ну, навіть якщо це газована вода з лимоном. Тому вуглекислий газ, він коли потрапляє на наш язичок, він виділяє таку крихітну дозу гормону радості. Тому для тих, хто рахує калорії і стежить за формою, класичне брют ігристе вважається один з найменш калорійних. Ну і сьогодні точно собі візьми і додай бульбашок і грайливості у свій день, навіть якщо це просто мінералка зі скипкою лимона чи апельсином.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.14. Історію вже за декілька хвилин. У нас рубрика «Словник» і «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш далі на 101.0.
0: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.20, дві устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, вівторок у розпалі, а також і інтернет не бреше у розпалі.
0: Інтернет не бреше.
1: Довели, що якщо ти хочеш перестати постійно перекушувати на роботі, доїдати, до трошки там, знаєте, шматочок собі взяти, то треба використовувати обов'язково всюди синій посуд або синю серветку. Синій кольор він підсвідомо щитується як неїстівний, бо в природі майже немає такої синьої їжі, тому це природним чином знижує хибний апетит.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо на роботі вже тако від ранку, навіть чи навіть просто зранку ти якийсь трошки нервовий, або в тебе все валиться з рук, то треба вімкнути фізіологічний подих. Тобто зробити два швидкі вдихи носом поспіль, так, а потім один довгий. І повільний видих ротом. Усього два рази підходів таких сповільнює серцебиття за 10 секунд. Ну і все, і тоді йде сигнал мозок, що все під контролем.
0: Інтернет не бреше.
1: Поки ти спокійно там снідаєш, там п'єш собі смачну свою каву чи п'єш водичку, слухаєш 3FM, то насправді ти летиш крізь космос зі швидкістю 2,1 мільйона кілометрів на годину. Саме з такою швидкістю наша сонячна система рухається в галактиці, тож ти космічний мандрівник.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию космічні градуси. Загалом сьогодні має бути досить так тепло, спекотно. 34 градуси тепла – це найвища на сьогодні температура. Цілий день обіцяють синоптики, що буде сонячна погода. Найтепліші дні обіцяють на середу-четвер. В п'ятницю максимально різко знизиться температура. Якщо в середу-четвер буде 36-38 градусів, то вже в п'ятницю буде 26-28 градусів. Сьогодні 34, сьогодні, що тако, знаєте, ми наближаємося до пікових спекотних градусів. А чому в тебе сьогодні має бути максимально розпланований похвилинно день, розкажу за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий ФМ.
2: 7.30, 7.30, слухаєш Стрий ФМ, це передача «Ранок» на Стрий ФМ. Хоч ви і не Шекспір, але розписати свій день точно сьогодні маєте зробити максимально чітко і зрозуміло. Тому що абсолютний пік продуктивності – це вівторок з 10 до 12 ранку. Вівторок – найпродуктивніший день, бо після вихідних адаптація вже так якби пройшла, втома ще не накопичилась, ну і перша половина дня – це час, коли температура тіла і рівень максимально виражені. Тому саме зараз найкраще зробити оці найважчі якісь задачі. Ну, а, до речі, найменш продуктивним антирекорд належить всім відомій нашій улюбленій п'ятниці. Особливо час після 14.00. Дослідження довели, що саме після 14.30 ефективність падає майже до нуля. Все. І це вже всі відчувають, що о, все, вихідний. До речі, оцей щоденний день, такий є така яма для мозку, це ділянка між 14-15 будь-якого дня, тобто саме в цей момент, ну от нічого не хочеться робити, з 14 до 15. Я би казала оце в цей момент робити знову ж таки влітку кожний день якусь сієсту. Ну а що, в нас теж може бути, ну може бути фієста, якщо це в Україні.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Далі на Стрий ФМ по рекламі класна українська музика звучатиме, і це «Схід і захід». Дядя Жора.
3: Ой-ой-ой, що це за дві?
2: Кола. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Стрий ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень. Користуйся безкоштовним довезенням та

0: Смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

52 острію, тобі не треба вірити чи не вірити, тому що я точно знаю, що якщо шукаєш стабільну роботу у строю, то деревообробне підприємство запрошує тебе до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота і можливість бронювання. Телефон записує 066-350-98-91. Нагадую ще раз 066-350-98-91. 3FM.

0: 8 година у Стрию. Оля Новак вже в студії. Перші головні новини. Далі слухай на Стрий ФМ.
1: Вітаю за мить про те, які зміни чекають на процес мобілізації, коли очікувати найсильнішої спеки і як в Україні змінили правила переоформлення відстрочки. Деталі за мить. Змінити правила роботи ТЦК під час мобілізації пропонують в Україні. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Якщо закон приймуть, то працівникам ТЦК заборонять носити балаклави під час перевірки документів та оповіщення. Також пропонують запровадити обов'язкову безперервну відеофіксацію бодікамерами, встановити камери в автомобілях для перевірки військовозобов'язаних і зобов'язати працівників ТЦК діяти лише на підставі наказу керівника. Відеозаписи мають зберігатись щонайменше 90 днів.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Військовозобов'язані українці зможуть переоформити відстрочку від мобілізації, якщо матимуть нову законну підставу. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів. Як повідомили в Міністерстві оборони, подання заяви не скасовуватиме чинної відстрочки, тому під час оформлення документів людину не мобілізують.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Синоптики попереджають про сильну спеку та надзвичайну спеку на Львівщині. Від сьогодні до 6 серпня в день температура повітря становитиме від 35 до 39 градусів тепла. В середу і четвер місцями очікують до плюс 42. Через спеку можливі перебої в роботі енергетичних і комунальних підприємств, а також ускладнення руху транспорту. Оголошено третій рівень небезпечності – червоний. І до теми. Працівникам Ходорівської міської ради на Стрийщині скоротили робочий день через спеку. Триватиме він з 8 до 12 години, після чого працівники продовжать роботу дистанційно, а заробітна плата при цьому не зміниться.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ну і в Стрию визначили лауреатів міських мистецьких премій, які присуджують щороку. Отож, премію імені Петра Обаля вручили художниці Лілії Лунич. Премію імені Євгена Лисницького отримає керівник ансамблю народного танцю «Стрияночка» Олексій Боровницький. Премію імені Ольги Бачинської – волонтерка Наталя Паланичка. Лауреатами премії імені Остапа Нежинківського стали композитори Михайло Золотуха і Роман Никифорів. Кожен із переможців отримає грошову винагороду – 20 тисяч гривень. Це були новини на Стрий ФМ. Студії працювала Оля Новак. Всім доброго ранку. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні прогнозують, що буде нібито максимально до 35 градусів, хоча, як Оля Новак розповідала, там і до 40 може піднятися температура. Загалом сьогодні сонячна, ясна погода цілий день, без опадів. В горах на Сколівщині також без опадів, там 31-32 градуси. Це найбільша температура в день.
3: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
0: 8.02 у Стрию. Доброго ранку. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, знаєш що, в якого числа ти народжений, так і можна визначити, чи ти геній, чи ти не геній. Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.14 у стріті, слухаєш 3FM, і якого числа народжуються генії? Можливо, серед них є саме і ти. Отож, визначили нумерологи, що насправді треба перевірити, значить, себе і свою дату народження, тому що в цей день з роками людина стає все мудрішою і мудрішою, тобто вона стає майже справжнім генієм. І це початок нового циклу, тобто з 1 по 3 число. Це природжені новатори, бачать свіжі шляхи, не бачать ніяких тупіків, вони просто неймовірно йдуть по життю і дуже успішні. І також кінець місяця з 25 по 31 число. Тут взагалі цікаво, вважається, що народжені люди в ці дні мають вроджений стратегічний такий фільтр. Вони легко закривають будь-які старі якісь проблемки, перетворюють будь-які поразки на досвід. І загалом, звісно, що генієм робить оце от їх саме в ці числа, те, що вони наполегливі. Ну, звісно, це чиста наука каже, що генієм у нас робить роботу над собою, але погодься, приємно знайти число серед обраних. Ну, і не дуже приємно не знайти, тому що мене 4-го числа, початок з 1-го по 3-е число, ну то що, але я вже наближена до генів, наближена.
0: Ранок на 3FM.
1: 8.16 у 3, далі на 3FM, програма «Привітів». Надсилай свої вітання і привіти на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Іменинникам надсилай свої вітання. Обов'язково пиши на номер 098 10 11 123. Я вже буду зачитувати в ефірі з 3FM за декілька хвилин у програмі «Сонячних привітів».
2: 3FM. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:27 у Стрію, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Іменинникам надсилай привіти, друзям, колегам, сусідам, кому завгодно, обов'язково пиши і піднімай настрій. Написала нам Ілоночка, доброго дня, улюблене радіо, привіт всім, хто на роботі або їде на роботу. Я сьогодні їду в Калуш разом із Стрій ФМ. Привіт моїм дівчатам з магазину Мобі та Гудок. Посміхніться, дівчата, вам великий привіт від Ілоночки і також вітання тобі, і класно, що ти з нами разом із Стрій ФМ. Тому, звичайно, що дуже-дуже гарні емоції, дуже-дуже дякуємо. А також Олена написала, що передає привіт для коханого чоловіка Андрія, гарного тобі настрою. Марія пише для найкращої подруги Ірини, вітання з днем народження, усміхайся, мрії, пам'ятай, що все найкраще ще попереду. Я нагадую, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8:30. Також і в 13:30, але наразі Ліля Квітка у невеликій літній перезагрузці, тому пиши все до 8:30, що обов'язково твій привіт пролунав в ефірі Стрій ФМ. Номер Стрій Вайберу чи Телеграму, куди ти їх надсилаєш, ці вітаннячка, номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде ай-яй-яй, яка спека, яка погода. Сьогодні синоптики прогнозують, що буде найвища температура, це плюс 34, можливо, навіть 35 градусів. Ще синоптики кажуть, що сьогодні у нас досить буде спекотно, ясно, і без дощу, у Сколі плюс 32, також без дощу прийде увесь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти гру «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти подарунки, а це гаджети від магазину техніки МТА. Твоє завдання – послухати намугикану мною пісню і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Тому пісня звучить зараз ось так.

0: Ну, це була Намогикина пісня, а ти давай пиши, що це за пісня на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин оберемо рандомно з усіх правильних відповідей того, хто перемагає і отримає подарунок. А це від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі. Ранок на Стрий ФМ.

Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.

Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за намугикана пісня. І вона звучала завдання ось так.

0: Отож, з усіх правильних відповідей рандомно було обрано. Це Олено. Олена, привіт тобі. Як проходить твій ранок?
1: Привіт. Та, от думаю, десь іти щось пригод шукати.
0: Дуже гарно, дуже гарно. Олено, добре, кажи, яка ж правильна відповідь?
1: Ну, та це очевидно. Це Клавдія Петрівна і пивовару, бараба.
0: Давай перевіряти. Я тебе вітаю, ти молодець, це дійсно Клавдія Петрівна і Артем Пивовару. Ти стаєш претендентом на те, щоб отримати подарунок, а це вентилятор від партнера гри від магазину МТА.
1: Клас.
0: А партнером гри є магазин техніки МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантією, звісно, в МТА. В липні в МТА є класна акція, яка буває рідко. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ «Стрий Сіті», так і на сайті mta.ua. Гра «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра о 8:40 на «Стрий ФМ».
2: Мелодія в душі або в душі.
3: В МТА є все, уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове, 300 тисяч гаджетів є в МТА, є все, ремонт і сервісний центр, гарантія і кешбек, плюс спецнижки військовим, щоб усе працювало так, як ти замовив.
0: Далі на «Стрий ФМ» буде звучати по рекламі найкраща українська музика Дзідзо і Оля Цибульська. Вікторія Ніро. Світлана Тарабарова. Для тебе я трішечки крейзі. Ти слухаєш «Стрий ФМ», це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: «Стрий ФМ». Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
8: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
7: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17:00, «Фест Репаблік».
9: Квитки вже на львів.карабас.ком.
7: Побач це на власні очі.
8: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 8.54. У строях, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, виглядають стильно, акуратно, понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі головне, актуальне на Стрим FM у новинах.
2: Вітаю за мить про те, чому підприємства можуть втратити статус критичності. Також говоритиму про температурні рекорди і коли в селах Стрийської громади працюватиме рентген-мобіль. Деталі за мить. Та розпочну цей випуск із сумної новини. На вічний спочинок у Стрийську громаду повертається полеглий герой Іван Шнайдер. Солдат, водій-електрик, народився і проживав у Великих Дідушичах. Початок повномасштабної війни застав за кордоном, де працював роки до війни. В перші дні повернувся в Україну і долучився до війська. Загинув захисник на Харківщині. Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 14.30 в П'ятничанах. Попрямує через Стрий в Великі Дідушичі. Одразу по приїзду відбудеться парастас. Похорон завтра о 10.30. Вічна пам'ять герою.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Підприємства оборони і промисловості, які мають статус критично важливих, повинні до 10 серпня підтвердити його, повідомили Міністерстві оборони. Для цього необхідно подати відповідні документи. Це дасть змогу зберегти статус критично важливого підприємства і право бронювати військовозобов'язаних працівників. Спека в Україні б'є температурні рекорди. Більшість максимумів зафіксували вже в 21 столітті. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталі Птухи, впродовж останніх 10 років майже кожного літа фіксують нові температурні рекорди для окремих дат. Нагадаю, найближчими днями повітря в більшості регіонів прогріватиметься до 39 градусів тепла. Через спеку власників домашніх тварин закликають подбати про своїх улюбленців. Їм потрібно залишати достатньо свіжої води і забезпечити місце в затінку. Також небайдужих просять не проходити повз безпритульних тварин. Миска води може врятувати їм життя. Окремо нагадують, не залишайте тварин в зачиненому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже в спеку це смертельно небезпечно.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
2: І на сам кінець випуску ще про таке. Рентген-мобіль Центру легеневого здоров'я працюватиме на Стрийщині. З 10 до 19 серпня жителі Стрийської громади зможуть безкоштовно пройти рентгенологічне обстеження органів грудної клітки. Перелік населених пунктів, де працюватимуть медики, є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1». Лікарі наголошують, ранні виявлення захворювань легень значно підвищує ефективність лікування. Оля Новак, інформаційна служба Радіо Стрий FM.
0: Погода.
1: Сьогодні у нас вівторок, і на сьогодні синоптики напрогнозували нам, що найбільша температура в день це буде 34 градуси тепла. Ясна сонячна погода цілий день, в горах на Сколівщині 31 градус тепла, найбільший показник, і також сонячна погода увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, які купальники є безпечними для того, щоб плавати. І вже розкажу тобі за це за декілька секундочок. Па-па.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
1: 9:18 у Стрию. Доброго ранку. Який купальник треба носити влітку і коли це безпечно, щоб це було дуже добре для тебе, для твоєї дитини і так далі. Кажуть, що найкращі купальники для плавання для дітей – це кольори, які є насправді такі яскраво-оранжеві, неонові, рожеві, неоново-жовті, тому що тоді ти дитинку бачиш здалека, ти бачиш її в воді, вони контрастують з водою. Ну і все, і навіть, ну, якщо дитина десь там побігла, ти її будеш бачити здалека. А найгірші кольори, то краще не купляти ці купальники. Це синій, блакитний, білий чи сірий. Вони просто зливаються з природою і так далі. І це не дуже безпечно. Тому обов'язково треба дбати про безпеку свою і дітей. Вибирати для малечі найяскравіші кислотні барви. Поки що вони, знаєте, малюсенькі, поки вони ще не розуміють і не кажуть тобі «Ні, я це не буду дяти». Наші діти ж найбільше люблять оце все яскраве, все гарне. Тому обов'язково це треба берегтися і берегтись також на безпеці на воді. Тому вибирай правильні кольори.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:19 у Стрию, а далі на Стрий ФМ у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Не зупиняйся.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 остроюється рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Сьогодні у нас таке слово на розборі, яке кожен стриян вимовляє з особливим гордим виразом обличчя. Знаєш, яке слово? Парцеля. Я впевнена, можливо, ти і не чув це слово. А якщо ти думаєш, це якась посилка поштою, то ні, насправді ні. Парцеля – це таке, знаєте, святе. Це земельна ділянка, кусок своєї власної землі. Як, наприклад, це звучить у контексті якомусь там текстовому, то, наприклад, той сусід знов виліз на мою парцелю. Тобто він зайшов на твою сторону твоєї земельної ділянки. Ну, якщо чесно, я не чула цього слова в строю. Можливо, воно і не дуже істрийське. І взагалі, якщо чесно, там, наприклад, я часто там їжджу до Польщі, і я там теж того слова парцеля не чула. Звідки воно пішло, поки що я не знаю, але кажу, що це якісь галицькі слова. Нехай буде парцеля, я вас прошу, головне, щоб на мою земельну ділянку ніхто не заходив. І це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде дуже спекотно. Ну, принаймні, не так спекотно, як завтра, вже післязавтра, тому що завтра-післязавтра синоптики кажуть, що буде взагалі до 40 градусів. Сьогодні ще 34-35 градусів, найвища температура. І ясна погода цілий день. Без дощу. У Сколі завтра також синоптики прогнозують, що буде досить спекотно. Сьогодні ще 32 градуси, завтра вже буде 34-35. І також ці дні всі мають бути сонячні і спекотні. 9:31 у Стрию. Вже за декілька хвилин тобі розкажу про застосунок, який має мати чи не кожний кожнісінький слухач Стрий ФМ. Деталі далі на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:39 у строю. А який застосунок має мати чи не кожний слухач 3FM? Це дуже просто і дуже легко. Береш собі і завантажуєш радіоплеєр. Ти його можеш безкоштовно завантажити з App Store чи з Play Market. Заходиш, який в тебе залежності телефони, яка система операційна. Заходиш туди, вводиш радіоплеєр, як чуєш, так і пишеш англійськими літерами. І завантажуєш собі безкоштовно цей додаток, цей застосунок. І потім через нього вмикаєш 3FM. Там дуже класний, дуже легкий, комфортний інтерфейс. Фейс і так далі, ти можеш собі спокійно через цей застосунок слухати, де б ти не був, головне, щоб ти мав інтернет, а телефон в тебе завжди з собою, тому що телефон – це твоя права рука, і телефон ти взяв, включив, в фоновому режимі воно грає, твій настрій піднімає, автоматично ти з нами впродовж цілого дня і разом із 3FM. Тому слухай 3FM через застосунок Radio Player.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 9:40 у строю, далі по рекламі найкраща українська музика. І Олександр Пономарьов також буде співати, що найкраща. Банда UA, Міла Пазік і діджей Бандос. Адам.
2: Щаслива будеш ти.
1: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: 3FM. Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

9.51 Устрія деревообробне підприємство Устрію запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та заточувальники і верстатники. Запрошують як чоловіків, так і жінок. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Дізнайся деталі за номером 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91. Стрий FM.

0: 3FM.
1: А і шумля, де слухаю, хмарки

0: Вітаю, в студії Оля Новак. Ви слухаєте новини. І далі про те, коли очікувати похолодання, про зусилля України щодо завершення війни і стриян запрошують на Велопрощу. Коли відбудеться мандрівка, розкажу за мить. Синоптики попереджають про сильну та надзвичайну спеку на Львівщині. Від сьогодні до 6 серпня в день температура повітря становитиме від 35 до 39 градусів тепла. В середу і четвер місцями очікують аж до плюс 42. Через спеку можливі перебої в роботі енергетичних і комунальних підприємств, а також ускладнення руху транспорту. Разом з тим синоптики кажуть, похолодання уже слід очікувати від п'ятниці.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Україна робитиме все можливе, щоб агресивна війна Росії завершилась до початку зими цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими послами. За його словами, зараз неможливо точно спрогнозувати, коли спрацюють усі дипломатичні зусилля, українські далекобійні удари та санкції партнерів. Водночас глава держави наголосив, тиск на Росію має бути таким, щоб у Москви не залишилось іншої альтернативи, окрім миру. Ну і до теми. Президент Володимир Зеленський анонсував початок Карпатської ініціативи. До нового формату співпраці ведуть Україна, Румунія, Австрія, Сербія, Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина. За словами президента, формат ініціативи представлять вже восени. Вона має об'єднати країни, готові підтримати Україну у гуманітарній, безпековій, економічній сферах та відбудові, навіть якщо не можуть надавати зброю. «Укрзалізниця» в липні перевезла 2 мільйони 800 тисяч пасажирів. Це на 100 тисяч більше, ніж за аналогічний період торік. Попри щоденні російські обстріли, евакуаційні зупинки та зміни маршрутів, залізничники забезпечували рух поїздів і призначали додаткові рейси. Найбільший пасажиропотік цього літа зафіксували 26 липня – понад 102 тисячі людей за добу. А загалом за два літні місяці послугами «Укрзалізниці» вже скористались більше 5 мільйонів пасажирів.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: І на сам кінець цього випуску новин у Стрію цієї суботи відбудеться Велопроща до Кохавинської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Стартують ровористи о 8 ранку від храму Успіння Пресвятої Богородиці. До участі запрошують усіх охочих віком від 14 років, а молодших – лише у супроводі дорослих. Організатори просять учасників попередньо зареєструватись. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрій-1». Це були новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде досить спекотно. Найвища температура в день – це плюс 36-35 градусів. І також синоптики кажуть, що буде ясна погода. У Сколі, в горах, там сьогодні плюс 32-33 градуси. Ясна погода спостерігатиметься впродовж цілого вівторка.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 10.03 у Стрію. Доброго ранку. Це ранок на Стрій ФМ. Передача з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, хто в Стрію є найбагатшим. Деталі далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:15 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І хто в Стрию є найбагатшим? А саме визначили по даті народження. Найбагатших людей світу зі списку Forbes виявили цікаву тенденцію. Виявляється, деякі місяці народжують майбутніх мільярдерів. І це абсолютні лідери, це ті, хто народився в вересні і в жовтні. На ці осінні місяці припадає найбільша кількість топ-бізнесменів, фінансових генів і так далі. Також на другому місці це ті, хто народився в лютому. Це місяць інноваторів. У лютому народилися такі титани, як Майкл Блумберг, Стів Джобс і так далі. Люди з нестандартним баченням світу. Ну, а в березні також на третьому місці місяць творчих підприємців і стратегів. Ну, і все. Найменше, кажуть, дивно чогось, але люди ті, які народжуються влітку, в червні та в липні. Ну, давайте чесно. Астрологія астрологію, а багатство створює розум, наполегливість і правильно обрані цілі. Угу. І улюблена робота.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Вже за декілька хвилин у рубриці «Лайфхак» я тобі розкажу, для чого тобі обов'язково від сьогодні треба купити фольгу і її дома, де треба тримати. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок. Ручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий. Лайфхак».
1: 10:27 «Стрию», і це рубрика «Стрий. Лайфхак» на «Стрий ФМ». Вже за декілька хвилин я тобі розповіду, до яких це хвилин, що це я таке говорю. Вже цю секунду я тобі розповідаю, що потрібно робити з кулінарною фольгою, особливо, якщо це літо. Замість неї можна нічого не використовувати, тому що вона тобі замінить просто одразу такий піддон, піде вазонки. Чому це дуже добре? Тому що для рослин під вазонки обов'язково треба підставляти саме кусочок фольги, тому що це додаткове світло, дзеркальна поверхня буде відбивати сонячні промені знизу, і рослина рівномірно буде отримувати освітлення з усіх боків. Захист від домашніх бушкетників, коли там дехто зі шкідників домашніх терпіти не може шелести відблиск фольги, то вони лізти вже до вазонків не будуть. І збереження вологи, якщо покласти шматочок фольги під сам горщик, то вона працює як термобар'єр, зберігаючи коріння від перегріву на гарячому підвіконнику. Тому ловити такий крутий лайфхак, якщо ти любиш так само вазонки, як і я.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: І сьогодні таки дійсно погода сприятиме тому, щоб ти поставив цю фольгу під вазонки, тому що досить спекотно має бути, 34-36 градусів найбільша температура в день. Синоптики також прогнозують нам, що буде ясна і сонячна погода, у Сколі також сонячно, ясно, без дощів, 32 градуси найвища температура. 10:28 у Стрию, а де у нашому місті у Стрию найчастіше є можливість загубити 5 гривень. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:41. Острою, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і де в строю найчастіше є можливість загубити 5 гривень. Саме знаєш де? В маршрутках. Тому що у строю подорожчав проїзд. Як повідомили в Стрийській міській раді в ЖКГ, відтепер одна поїздка буде коштувати не 25 гривень, а 30 гривень. Тобто підвищилась на 5 гривень. Пояснили, що тариф підвищили через зростання вартості пального. Попередній раз ціну на проїзд переглядали в 22-му році, ну і 26-му знову ж таки. Прочитала це на телеграм-каналі Міністри 1 і скажу тобі, дивно, що вони підвищили не 1 квітня. Зазвичай якась була традиція тут у Стрию, що підвищували ціни на проїзд саме 1 квітня. Всі думали, може то якийсь прикол такий на 1 квітня, на День сміху. Але ні, всі якось посміялись, а тут опа, і все рівно треба далі доплачувати. Не знаю, яка ціна, яка вартість в інших маршрутках, в інших містах, але як на мене, 30 гривень. Ну це вже і таксі можна разом викликати на якусь поїздку у Стрию. Це ж не такі великі відстані, ну але побачимо, що скажуть люди.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі на Стрий FM найкрутіша українська музика звучатиме «Авіатор».
2: Я не люблю, все це тільки манія.
1: Казка.
2: Плакала історія.

0: слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 11-та у строю, Оля Новак в студії, далі новини на Строй ФМ.
1: За мить про те, хто став лауреатом міських мистецьких премій в Стрию, яку небезпеку може становити спекотна погода, яка встановилась на Стрийщині, і коли в нашому місті покажуть виставу про Миколу Вінграновського. Деталі за мить. Лауреатів міських мистецьких премій визначили у Стрию. Їх присуджують щороку. Премію імені Петра Обеля вручили художниці Лілії Лунич. Премію імені Євгена Олесницького отримає керівник ансамблю народного танцю «Стрияночка» Олексій Боровницький. Премію імені Ольги Бачинської – волонтерка Наталя Паланичка. Лауреатами премії імені Остапа Нежанківського стали композитори Михайло Золотуха і Роман Никифорів. Кожен з переможців отримає грошову винагороду – 20 тисяч гривень.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Найвищий рівень пожежної небезпеки на Стрийщині. До 7 серпня тут збережеться суха і спекотна погода. За таких умов навіть невелика іскра може спричинити масштабну пожежу. Найбільша загроза – лісам, сухій рослинності і торфовищам. Тож не розпалюйте багаття, не спалюйте суху траву та не кидайте недопалки. Бережіть природу і будьте обережними з вогнем. А тим часом за минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 29 пожеж, з них 19 стались в екосистемах. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на 3 будівлі. ДСНС наголошують, найчастіше пожежі виникають саме через людську необережність. Після останнього російського ракетного удару 40 львів'ян залишаються без житла. У перші дні після атаки їх тимчасово прихистили міські готелі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, місто і надалі компенсуватиме постраждалим оренду квартир, доки пошкоджені будинки не відновлять і люди не зможуть повернутися додому. Нагадаю, Росія вдарила по житлових будинках у Львові на світанку 30 липня. Тоді одна людина загинула. Ще понад 30 постраждали.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Виставу «Вінграни. Поетичні жанри на один вечір» можна побачити в Стрию. Вихідними Народний аматорський театр «Перелаз» презентував постановку в міському будинку культури. Глядачам розказали про Миколу Вінграновського – поета, актора і режисера. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Ви ще маєте змогу побачити цю виставу, адже покази відбудуться ще 7 і 8 серпня, початок о 19-й годині у міському будинку культури. Вхід за донат. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде у нас ясна і сонячна погода. Ніяких опадів не передбачається і досить спекотно. 34 градуси – це найбільша денна температура. У Сколі сьогодні плюс 32 градуси. Ну і також синоптики кажуть, що буде ясна погода.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.04 у стримі. Ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся і почуємося вже завтра о 7 ранку на Стрий ФМ. Ліля Квітка наразі у літній перезагрузці. Вона перезагружається, тому далі на Стрий ФМ тільки найкраща українська музика, а також новини щогодини. Ольга Щепаняк і Ольга Новак буде з тобою на Стрий ФМ, повідомлятиме про все актуальне і все, все, що відбувається в інфопросторі. З тобою була я, Христина Сонце. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Хвилі FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмарі напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій FM.
2: Давай виключим світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю».

0: 7-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. За мить про те, хто став лауреатом міських мистецьких премій в Стрию, яку небезпеку може становити спекотна погода, яка встановилась на Стрийщині, і коли в нашому місті покажуть виставу про Миколу Вінграновського. Деталі за мить. Лауреатів міських мистецьких премій визначили у Стрию. Їх присуджують щороку. Премію імені Петра Обеля вручили художниці Лілії Лунич. Премію імені Євгена Олесницького отримає керівник ансамблю народного танцю «Стрияночка» Олексій Боровницький. Премію імені Ольги Бачинської – волонтерка Наталя Паланичка. Лауреатами премії імені Остапа Нежанківського стали композитори Михайло Золотуха і Роман Никифорів. Кожен з переможців отримає грошову винагороду 20 тисяч гривень.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Найвищий рівень пожежної небезпеки на Стрийщині. До 7 серпня тут збережеться суха і спекотна погода. За таких умов навіть невелика іскра може спричинити масштабну пожежу. Найбільша загроза – лісам, сухій рослинності і торфовищам. Тож не розпалюйте багаття, не спалюйте суху траву та не кидайте недопалки. Бережіть природу і будьте обережними з вогнем. А тим часом за минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 29 пожеж, з них 19 сталися в екосистемах. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на 3 будівлі. ДСНС наголошують, найчастіше пожежі виникають саме через людську необережність. Після останнього російського ракетного удару 40 львів'ян залишаються без житла. У перші дні після атаки їх тимчасово прихистили міські готелі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, місто і надалі компенсуватиме постраждалим оренду квартир. Доки пошкоджені будинки не відновлять і люди не зможуть повернутися додому. Нагадаю, Росія вдарила по житлових будинках у Львові на світанку 30 липня. Тоді одна людина загинула. Ще понад 30 постраждали.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Виставу «Вінграни. Поетичні жанри на один вечір» можна побачити в Стрию. Вихідними Народний аматорський театр «Перелаз» презентував постановку в міському будинку культури. Глядачам розказали про Миколу Вінграновського – поета, актора і режисера. Постановку створили на основі спогадів друзів, листів, інтерв'ю та його віршів, доповнивши художнім вимислом. Ви ще маєте змогу побачити цю виставу, адже покази відбудуться ще 7 і 8 серпня, початок о 19-й годині у міському будинку культури. Вхід за донат. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: хочу більш чекати.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Настрій FM.
1: Мої вітання, ви слухаєте новини Настрій FM, студії Ольга Щепаняк. І поговоримо про таке. Компанія на Львівщині потрапила у санкційний список, де виконують місію українські рятувальники і яка забута техніка повертається до життя. Про це та інше далі детальніше. Президент запровадив санкції проти нафтової компанії на Львівщині. Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти 23 юридичних та 20 фізичних осіб, які залучені до виробництва російських балістичних ракет. ППО, РЕБів, а також обслуговують потреби оборонно-промислового комплексу Росії. Серед підсанкційних компаній опинилося зареєстроване на Львівщині спільне підприємство «Бориславська нафтова компанія». Чому його включили до переліку підсанкційних, не пояснюється. За даними 2019 року власниками спільного підприємства зафіксовані «Укрнафта» та український олігарх Ігор Коломойський.
0: Місцеві новини на Настрій FM.
1: На Львівщині триває ліквідація двох торф'яних пожеж у Яворівському та Львівському районах. Торф'яні пожежі, нагадаю, одні з найнебезпечніших і найскладніших у ліквідації. Вогонь здатен поширюватися під землею на значні відстані, а його гасіння потребує тривалого часу, великої кількості води та значних людських ресурсів. Рятувальники закликають мешканців області бути максимально відповідальними. І до теми, українські надзвичайники беруть участь у ліквідації масштабних лісових пожеж у Франції. Серед оперативних завдань за українцями закріплено недопущення поширення вогню на територію кінного центру та захист молодих лісових насаджень. Наразі наші рятувальники продовжують виконувати поставлені завдання у взаємодії з французькими колегами. Роботи з ліквідації лісової пожежі у Франції тривають.
0: Українські новини на Настрій FM.
1: У 2,5 рази зросла кількість хвороб нервової системи в Україні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 70% наших співвітчизників відчувають, що їхнє здоров'я стало гіршим, ніж до початку повномасштабної війни. Постійні тривоги, обстріли, недосип, життя в невизначеності тримає організм в стані хронічного стресу і напруження, а хронічний стрес виливається уже не просто в тривожність, а у цілком реальні хвороби. У Центрі громадського здоров'я підтверджують ці дані, спираючись на звіт за минулий рік. Хронічний стрес уже переростає у конкретні діагнози. Ну і наостанок, відійдемо від негативу. Кнопкові телефони повертаються до життя. Статистика показує, що останнім часом люди свідомо відкладають смартфони, щоб хоча б трохи відпочити від нескінченних повідомлень, соцмереж і стрічок новин. Деталі більше користувачів переходять на прості дзвонилки, щоб менше часу проводити онлайн і більше у реальному житті. До того ж, є практичні переваги. Кнопкові телефони значно дешевші, батарея може тримати заряд кілька днів, а іноді й тиждень. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми з вами почуємося за годину. Залишайтеся в нашій компанії.
0: Стрій FM.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Тема.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: Мої вітання всім, хто зараз слухає нашу радіостанцію. В студії працює Ольга Щепаняк і говоритимемо про таке. Як оформити пакунок школяра, який виш в Україні цьогоріч став найпопулярнішим, і яких температурних показників слід очікувати українцям найближчими днями? Пакунок школяра уже доступний для оформлення. Батьки чи опікуни майбутніх першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Ці кошти призначені для придбання необхідного шкільного приладдя, одягу, взуття. Оформити допомогу можна зручним для вас способом – онлайн через застосунок «Дія» у розділі «Сервіси. Допомога від держави» або офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України. Кінцевий термін подачі заяви на пакунок школяра – до листопада. Виплату зараховують упродовж 14 робочих днів.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: За добу із водойми Львівщини витягнули тіла трьох людей. На тлі збільшення нещасних випадків водолази ДСНС закликають не нехтувати правилами безпеки та обирати для відпочинку лише облаштовані місця. Як зазначають рятувальники, головними причинами таких трагедій є купання у необладнаних місцях, переоцінка власних сил, походи у воду в стані алкогольного сп'яніння та недотримання базових правил безпеки. Не залишайте дітей і тварин у салоні автомобіля. Зараз Україну накрила сильна спека, тому у поліції нагадують, кожні 10 хвилин температура у закритому автомобілі збільшується на 3-5 градусів, а за одну годину автомобіль на сонці може нагрітися до 70. Якщо ви стали очевидцем того, що в зачиненому автомобілі перебуває дитина або тварина, а поряд нікого немає, негайно телефонуйте 112 або 102.
1: Українські новини на Стрій-ФМ.
0: Львівська політехніка стала цьогоріч найпопулярнішим університетом серед вступників України. Національний університет очолив рейтинг українських закладів вищої освіти за кількістю заяв від вступників на бакалаврат у цьому році. До вишу подали майже 60 тисяч заяв. Друге місце посів Львівський національний університет імені Івана Франка. Аномальна спека до плюс 40 чекає Україну в найближчі три дні. Наша країна б'є температурні рекорди і ризикує стати найспекотнішою у Європі. У більшості регіонів температура повітря в день сягатиме 39-40. Зі слів синоптикині Наталки Діденко, пік спеки в Україні передбачається 6 серпня, а от на спад температура піде вже із 7 числа, тоді як 8-9 серпня спека поступово відступить вже на більшій частині країни. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину знову почуємось. Дочекайтесь.
1: Стрій ФМ. Близьке та рідне.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: А без

0: ти цілодобово там.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
5: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
4: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Побач це на власні очі.
5: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю всіх, хто з нами. На 3FM новини в студії Ольга Щепаняк. І в цьому випуску про попередження надзвичайної спеки від рятувальників. Майбутній опалювальний сезон може стати найважчим, і 8 вчителів з Львівщини потрапили до кращих топ-50. В Україні можуть знову запровадити графіки відключень електроенергії. Про це заявив експерт із енергетики Геннадій Рябцев. Все через аномальні температурні показники. Наразі ж енергетики наполегливо просять громадян утримуватися від використання енергоємних електроприладів у період вечірнього пікового навантаження з 18 і до 22 години. І до теми попередження про надзвичайну спеку надійшло від рятувальників. 5-6 серпня на території нашої області очікується надзвичайна спека 40-42 градуси. Це третій рівень небезпечності, червоний. Рятувальники наголошують, не дайте спеці стати причиною біди. Ціна однієї необережності – гектари випаленої землі та, найважливіше, людське життя.
1: Українські новини на 3FM.
0: Майбутній опалювальний сезон може стати найважчим випробуванням. Росія прагне остаточно вивести із ладу критичну інфраструктуру нашої країни, щоб послабити економіку та оборонну промисловість, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Окупанти знищили понад 80% електростанцій і намагаються вивести із ладу водопостачання. До 2014-го Україна виробляла більше 54 гігаватт електроенергії. Після повномасштабного вторгнення потужність скоротилася до 32, а вже цього року внаслідок зимових обстрілів виробництво впало лише до 12 гігаватт.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: 8 вчителів з Львівщини потрапили до топ-50 найкращих педагогів України. Це переважно представники приватних шкіл, хоча серед них є і педагоги державних закладів. Global Teacher Prize Ukraine – це національна освітня премія в Україні. Так відзначають досягнення вчителів, які впроваджують інноваційні підходи в освіті. Ця премія заснована 2017-го громадською спілкою «Освіторія». І наостанок, давній жидачів став центральною темою науково-популярного журналу. 6 серпня у Львові відбудеться презентація 46-го номера видання «Наша спадщина». Випуск присвячений культурним та історичним скарбам жидачівської територіальної громади Стрийщини. До номера увійшло понад 15 науково-краєзнавчих і мистецтвознавчих матеріалів про стародавнє місто Удач, той же Жидачів, сакральну архітектуру краю. Читачі дізнаються також про археологічні пам'ятки національного значення, давній костел у Спідній Діви Марії, унікальні зразки народної творчості та історичні постаті. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Обов'язково почуємось за годину на 3FM.
1: 3FM.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Я його

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Мої вітання всім, хто слухає Стрій ФМ. У нас новини в студії Ольга Щепаняк. І в цьому випуску дізнаєтеся, скільки медзакладів знищила Росія, які гранти для ветеранів оголосило Мінцифри і про приємний сюрприз у Моршинській громаді. Про це та інше далі детальніше. Унаслідок російської агресії повністю зруйновано 338 об'єктів охорони здоров'я. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 1 серпня цього року підтверджено пошкодження або руйнування більше 2500 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнали медичні заклади в Донецькій, Харківській, Херсонській, Луганській, Запорізькій та Миколаївській областях. Крім того, окупаційні війська знищили 336 автомобілів екстреної медичної допомоги і більше 200 машин пошкодили та ще 80 захопили. В Україні триває процес відбудови мережі лікарень та амбулаторій. Тим часом Мінцифри запускає третій сезон «Траєкторії». Це освітньо-грантова програма із бюджетом 10 мільйонів гривень, спрямована на підтримку та масштабування діючих ветеранських підприємств. 10 переможців отримують по 1 мільйону гривень на розширення виробництва, вихід на нові ринки та підготовку до співпраці із національними ретейлерами. Участь у конкурсі можуть взяти ветеранські підприємства, засновані захисниками, захисниці або членами їх родин. Прийом конкурсних анкет триває до 31 серпня. Включно через офіційний портал Мінцифри.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Група підтримки для матерів-ветеранів діє у Острийському будинку воїна. Серце матері – це важливий, теплий та сильний простір. Матері ветеранів та військовослужбовців згуртовуються, щоб говорити про важливе – спілкування із сином чи донькою, які зараз несуть службу та виконують бойові завдання. Ці зустрічі допомагають матерям зрозуміти, що варто знати та говорити, як правильно спрямовувати переживання. Наступна зустріч запланована на 5 серпня о 17:30. Участь за попередньою реєстрацією, посилання на яке знайдете – на телеграм-каналі «Містрий-1». І до теми «Будинок воїна» Славської громади запрошує ветеранів підкорити вершину. 9 серпня ветеранів, ветеранок та членів їх сімей запрошують у похід на гору Пікуй – найвищу вершину нашої області. На учасників чекатимуть мальовничий маршрут, супровід досвідченого гіда, дружня атмосфера та незабутні враження. Участь безкоштовна. Попередньо потрібно домовитися із «Будинком воїна» Славської громади. І наостанок про позитивне. У Моршинській громаді народилася трійня. Хлопчик та двоє дівчаток з'явилися на світ у Львівському перинатальному центрі. Сім'я Корут поповнилася маленькими Максимом, Софією та Анною. На черговій сесії Моршинської міськради депутати розглянуть проект рішення про затвердження порядку щомісячної виплати сім'ям, у яких одночасно народилося троє і більше дітей. Отакі от справи з приводу новин цієї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Бережіть себе і тих, хто поруч. Почуємося обов'язково на хвилі нашої радіостанції.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Якщо робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. І за мить у випуску, коли прогнозують пік спеки і що радять фахівці про вшанування пам'яті відомого повстанця із Стрийщини і про виїзд із тваринами за кордон. Що змінилось? Деталі за мить на Стрия.ФМ. Аномальна спека на Львівщині. Через це в області оголосили найвищий червоний рівень небезпечності. За прогнозами синоптиків, впродовж наступних 2 днів температура повітря сягатиме аж до 42 градусів тепла. Тож, бережіть здоров'я та будьте особливо уважними до дітей і людей похилого віку. І до теми. Фахівці порадили, як уберегтись за такої погоди. За можливості, не перебувайте на вулиці з 11 до 16 години, пийте більше чистої води і відмовтесь від алкоголю і солодких напоїв. Варто носити легкий одяг з натуральних тканин і головний убір. Також не можна залишати дітей і тварин в зачинених автомобілях та розводити багаття, адже через спеку значно зростає ризик пожеж в екосистемах. Якщо самопочуття погіршилось, слід звернутись до лікаря.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Пам'ять повстанця Петра Корчинського, відомого за псевдо Стрийко, вшанували на Стрийщині. Урочистості відбулись 2 серпня в урочищі Велика Річка поблизу села Корчин. Біля відновленої могили героя учасники помолились, висадили калину та провели бандерівські читання. Петро Корчинський був охоронцем бункера головного осередку пропаганди ОУН УПА та загинув у серпні 1962 року. Його могилу вдалося знайти лише восени 2022.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Ветеринарні паспорти нового зразка для домашніх тварин запроваджують в Україні. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Документ відповідатиме стандартам Євросоюзу. Його заповнюватимуть українською та англійською мовами. Паспорт міститиме інформацію про тварину, власника, вакцинацію, лікування та обстеження. Кожен документ матиме унікальний ідентифікаційний номер і захист від підробок. Водночас ветеринарні паспорти старого зразка залишаються чинними і не потребують заміни.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: І на сам кінець про хороше. В Моршинській громаді народилась трійня. У подружжя Владислава та Марії Корут народився син Максим і донечки Софія та Анна. Тим часом на черговій сесії Моршинської міської ради депутати розглянуть проект рішення про щомісячні виплати сім'ям, у яких одночасно народилось 3 і більше дітей. Ініціатива має посилити соціальну підтримку багатодітних родин і допомогти у вихованні малюків. Такими були новини на Стрий.ФМ. Станом на цю хвилину в студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
1: Стрий.ФМ.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

0: Вітаю, ви на Стрий ФМ, студії з головними новинами Стрия Оля Новак. Далі про те, чому можуть знову вимикати світло, коли українська влада прогнозує припинення війни і який виш став найпопулярнішим серед вступників в Україні. Деталі далі. Графіки відключення світла можуть повернутись. Таку ймовірність не виключає експерт з енергетики Геннадій Рябцев через аномальну спеку. Раніше ми повідомляли, що в найближчі два дні у нас прогнозують до 40 тепла. Нині енергетики закликають громадян економно споживати електроенергію, за можливості не користуватись енергоємними приладами у години найбільшого навантаження, а саме з 18 до 22 години. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. А медики нагадують, що через спеку зростає ризик теплового удару. Він виникає, коли організм перестає справлятись з терморегуляцією, а температура тіла різко підвищується. Першим симптомом перегріву можуть бути слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, сильна спрага та підвищена температура. Якщо ж температура тіла перевищує 40 градусів, людина втрачає свідомість, у неї порушується координація або з'являються судоми. Це ознака теплового удару, який потребує невідкладної медичної допомоги.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Україна сподівається на припинення війни уже цієї осені. Про таке заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, цьому мають сприяти удари по російських нафтопереробних заводах і санкції союзників. А водночас він застеріг, що якщо війна триватиме взимку, Росія може атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й систему водопостачання. За словами Шмигаля, для захисту енергосистеми Україні необхідні ракети для комплексів «Петріот».
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Військовослужбовця із Стрийщини Остапа Змия нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Високодержавну нагороду солдату зведеної стрілецької бригади вручив президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня повітряних сил. Остап Змий – уроджений села Вербіж Миколаївської громади. З перших днів повномасштабної війни він захищає Україну. Орден воїн отримав за особисту мужність, самовідданість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Ну і на сам кінець цього випуску ще маємо таку інформацію. Національний університет Львівська політехніка став найпопулярнішим закладом вищої освіти України серед вступників на бакалаврат цього року. До університету подали майже 60 тисяч заяв. Друге місце, а за кількістю заяв посів Львівський національний університет імені Франка. До десятки найпопулярніших також увійшли Київська політехніка, Київський університет Шевченка та ще 6 українських вишів. Ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Більше розповім уже рівно о 19-й годині. Тоді почуємо.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінкіт гідно тарифів вашого оператора.
7: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
8: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
7: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
9: Квитки вже на львів.карабас.ком.
7: Побач це на власні очі.
8: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Вітаю ви на Стрей.ФМ. В ефірі з головними новинами Стрия Оля Новак. Далі про те, що в області перевірять укриття, на що звертатимуть увагу, чому мешканців закликають не розводити багаття і скільки педагогів Львівщини у переліку найкращих в країні, дізнаєтесь за мить новини. Всі укриття перевірять у Львівській області. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТПТНС після доручення уряду і нещодавньої російської атаки на Львів. В області налічується понад 7,5 тисяч укриттів. Комісія перевірятиме їхній технічний і санітарний стан, а також чи мають люди безперешкодний цілодобовий доступ до сховищ. Обстеження планують завершити до 1 жовтня. Особливу увагу приділять укриттям у закладах освіти та медицини, де раніше не усунули виявлені порушення.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Аномальна спека на Львівщині. Через це в області оголосили найвищий червоний рівень небезпечності. За прогнозами синоптиків, впродовж наступних 2 днів температура повітря сягатиме аж до 42 градусів тепла. Тож бережіть здоров'я та будьте особливо уважними до дітей і людей похилого віку. Спека і суха рослинність значно підвищують ризик пожеж. Особливо небезпечними є займання поблизу лінії електропередач, адже вони можуть пошкодити електромережі і спричинити аварійні відключення світла. Рятувальники закликають не випалювати суху траву, не розпалювати багаття в місцях сухою рослинністю і не кидати непогашені недопалки. За самовільне випалювання сухостою передбачені штрафи до 6 тисяч гривень для громадян і до 21 тисячі для посадовців.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Студенти можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку через застосунок «Дія». Послуга доступна для тих, хто не є військовозобов'язаним, має реєстраційний номер платника податків і уклав договір на проживання в гуртожитку. Наразі до сервісу вже приєднались 23 заклади вищої освіти. Для зміни місця реєстрації потрібно подати заяву в застосунку, підписати її електронним підписом і після погодження закладом освіти оплатити послугу.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: 8 педагогів із Львівщини увійшли до топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Серед них переважно представники приватних навчальних закладів, але є й педагоги державних шкіл. Нагадаю, що Global Teacher Prize Ukraine – це національна освітня премія, яка відзначає вчителів, що впроваджують сучасні та інноваційні підходи до навчання. Її заснувала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році. Такими були новини на Стрий.ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось ми вже завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

тремори, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM. Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого арку

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

0: Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Приступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.
1: Вітер

0: Будівля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми так

0: стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір йде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

холодні, слизькі. Обираємо стратегії, тактики, зберігаючи суто близьких. Ми приблизно собі уявляємо, що чекає за обрієм нас. Ставимо коми, ніби не знаємо, що спливає.

душе з меча і вогню. Ми з пам'яті, болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Стрінь FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою. 3FM.